Ahnet bin Asari. Lebendig wie Mohammed Sane Yadari. به وقت سرخوشی از آناله یه هشا به صوت و نغمه یه چنگ و کفانه یاداری لطف باد کند جلوه در روح سالی و عاشقان به سرود و ترانه یاداری تو در میان مراد آورید نفس امید و وقت صحبت ما در میانه یاداری سمند دولت اگر چند سرکشیده رود ز همرهان به سر تازیانه یادارید نمیخورند زمانی غم وفاداران ز بیوفایی دور زمانه یادارید به مکر محمد ای ساکنان قصر جلال به روی حافظ و